jina lawa ye be konyo wa omo je ko gbalẹ omo je ko ke baba gbo mo se ja ko tu kokoche omo lo nle iwe ko foju mu e ko we bodede atirin kaya odo le fun ni odo lo mo won e jo lo kin won do la ya won do lo mo lo se se yon wa lo wa ko se na ebi won no jo be yo la mo ke ba mo yon go le ko rin re atori ke atugbe iwa ko sun omo ni digi ya ko se golode.

ebi omo o akose una le ko omo pomo ko jina lowo ye ko ni ntibe pomo sa jina lowo ye be ko ni o wa omo ye ko gbale omo ye ko ke baba gbo mo si ja ko tuwo ko che omo lo ile iwe ko foju mo e ka un e gbo dede ati rin ka eni odo le fun ni odo lomo won ejo lo kin won do la ya won do lo mo lo se se yan wa lo wa ko se na ebi won o abe yan le mo ke ba mu yan go le kon rere atori ke atugbe yin wa ko san omo ni digi ya ko se golode o ye alegbe mi o e ko mo wa lowo akose yin.